Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Anh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin giám luật tối giờ Nhật Bản ngày 5 tháng 10 có một số tin chính như sau. Lính Mỹ bị bắt với cáo buộc cướp của giết người tại Okinawa. Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản kháng nghị sau vụ bắt giữ lính Mỹ ở Okinawa. Thủ tướng Đức hỗ trợ hệ thống phòng thủ thiết bị bay không người lái cho Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cảnh sát ở Okinawa, Tây Nam Nhật Bản vừa bắt giữ một lính thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân ở tỉnh này do nghi ngờ sát hại và cướp của một phụ nữ địa phương. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã tử vong do ngạt thở. Nghi phạm là Devin Jacob Banlat, 20 tuổi, đang đóng quân tại căn cứ không quân Futenma của thủy quân lục chiến Mỹ. Nghi phạm bị tình nghi đã sát hại cô Yagi Anna, 39 tuổi, sống tại thành phố Naha, tại một khách sạn trong thành phố này trong khoảng từ 2 đến 4 giờ sáng hôm thứ Bảy. Nghi phạm cũng bị tình nghi đã lấy trộm ví và đồ đạc khác của cô Yagi. Theo cảnh sát, khám nghiệm tử thi cho thấy cô Yagi đã tử vong vì ngạt thở do áp lực lên cổ. Đoạn mang hình từ camera an ninh cho thấy một người vào phòng khách sạn với một phụ nữ và sau đó rời đi với một số vật dụng. Tóc và hình xăm của người trong đoạn băng hình này được cho là giống với Banlat. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng anh ta không biết.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết chính phủ Nhật Bản đã kháng nghị mạnh mẽ với Mỹ sau vụ bắt giữ một lính thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân tại Okinawa do nghi ngờ cướp và sát hại một phụ nữ địa phương. Trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, bà Takaichi viết rằng việc xảy ra là một sự việc cực kỳ tàn bạo và ghê tởm như vậy là vô cùng đáng tiếc. Bà cũng viết rằng chính phủ Nhật Bản cực lực yêu cầu Mỹ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra, thắt chặt kỷ luật đối với các nhân viên quân sự Mỹ, cũng như các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Bà cam kết rằng chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể về vấn đề này.
1: Đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản cho biết, phía Mỹ đang liên lạc và hợp tác với phía Nhật Bản sau vụ một lính thủy quân lục chiến Mỹ bị bắt tại tỉnh Okinawa do bị tình nghi cướp của và sát hại một phụ nữ địa phương. Hôm Chủ nhật, Đại sứ quán đã đăng bình luận bằng tiếng Anh và tiếng Nhật trên mạng xã hội. Đại sứ quán cho biết, chúng tôi đã nắm được thông tin một binh sĩ Mỹ đang bị tạm giữ, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Đại sứ quán nói thêm, trong lúc cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ tình tiết vụ việc, Mỹ đang liên lạc và hợp tác với chính phủ Nhật Bản cũng như chính quyền địa phương.
0: Dự báo một cơn bão lớn và rất mạnh sẽ di chuyển về phía Bắc trong vùng biển gần quần đảo Ogasawara của Nhật Bản từ thứ Hai đến thứ Ba. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào lúc 6 giờ sáng hôm thứ Hai, cơn bão Chowan, bão số 27, đang hướng về phía Bắc gần quần đảo Ogasawara với tốc độ 20 km/h. Cơn bão có áp suất trung tâm là 925 hectopascal. Sức gió gần tâm bão lên tới 180 km/h với những cơn gió giật tối đa lên tới 252 km/h. Hiện bão có gió mạnh lên tới hơn 90 km/h trong vòng 220 km về phía đông của cơn bão và 165 km về phía tây. Giới chức thời tiết đang kêu gọi mọi người cảnh giác với sóng lớn, gió mạnh và mưa lớn.
1: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil sẽ bước sang vòng 2 vào ngày 25 tháng 10 giữa Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro và Tổng thống đương nhiệm theo đường lối cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva. Cơ quan bầu cử cho biết không ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu hợp lệ. Cử tri Brazil vừa đi bỏ phiếu hôm Chủ nhật. Giới chức bầu cử cho biết với 98,6% số phiếu đã được kiểm, ông Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đang dẫn đầu với 47,2%. Ông Lula bám sát ở vị trí thứ hai với 44,8%. Trong chiến dịch tranh cử, ông Bolsonaro cam kết tăng cường các biện pháp an ninh và thúc đẩy những chính sách khác đồng điệu với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Lula tập trung vào việc thu hẹp chênh lệch giàu nghèo và giữ vững chủ quyền quốc gia, không để các cường quốc can thiệp. Hai ứng cử viên đã cạnh tranh xích sao trong suốt chiến dịch tranh cử.
0: Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố gói hỗ trợ mới với Ukraine. Gói hỗ trợ mới này bao gồm các biện pháp đối phó với các cuộc tấn công của Nga sử dụng thiết bị bay không người lái có động cơ phản lực. Vào Chủ nhật, tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky ở thủ đô của Ukraine, ông Metz đã cam kết khoản viện trợ mới của Đức với trị giá hơn 1,3 tỷ euro, tương đương 1,46 tỷ đô la Mỹ. Khoản hỗ trợ này bao gồm kinh phí để mua sắm vũ khí và sửa chữa các cơ sở năng lượng, cũng như sản xuất các loại thiết bị bay không người lái đánh chặn mới nhằm đối phó với thiết bị bay không người lái phản lực của Nga. Quân đội Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng loại thiết bị này có tốc độ nhanh và khó bị bắn hạ. Ukraine cho biết chỉ trong vòng một tuần, Nga đã phóng hơn 1.900 thiết bị bay không người lái nhằm vào Ukraine, trong đó có hơn 800 chiếc là loại động cơ phản lực.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. NHK có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Phần này tập trung vào các hình thức hỗ trợ dành cho những người muốn xin cấp bằng lái xe tại Nhật Bản. Người muốn chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật Bản thông qua thủ tục tiếng Nhật gọi là Gaimen Kirikae phải vượt qua các bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng lái xe. Một công ty có trụ sở ở Tokyo đã bắt đầu cung cấp dịch vụ trực tuyến, ứng dụng AI nhằm hỗ trợ người dự thi ôn luyện cho bài kiểm tra kiến thức. Dịch vụ này có sẵn bằng 5 thứ tiếng. Trước hết, người dùng sẽ xem các video có phụ đề giải thích ý nghĩa của các biển báo giao thông và những điều cần chú ý tại vạch sang đường cho người đi bộ và đường giao cắt với đường sắt. Sau đó họ có thể làm các bài trắc nghiệm để tự đánh giá mức độ hiểu bài. Một số công ty vận tải đang chuyển sang các hình thức khác để giúp nhân viên nước ngoài vượt qua bài kiểm tra chuyển đổi bằng lái xe Nhật Bản. Các công ty này cho nhân viên nước ngoài tham gia các khóa học lái xe nội trú, nơi học viên được đào tạo chuyên sâu và có thể lấy bằng trong thời gian tương đối ngắn. Các khóa học như vậy cũng được nhiều thanh niên Nhật Bản sử dụng. Các khóa học này cũng được học viên nước ngoài đón nhận tích cực vì họ không chỉ học được luật giao thông mà còn học cả tiếng Nhật và phong tục xã hội trong khi sinh sống cùng với các học viên người Nhật Bản. Khóa học lái xe nội trú có chi phí cao hơn so với thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài. Tuy nhiên, các công ty cho biết học viên gần như chắc chắn sẽ lấy được bằng lái xe giúp họ dễ dàng lên kế hoạch cho thời điểm có thể bắt đầu làm việc độc lập với tư cách là tài xế. Thông tin nói trên được cập nhật đến ngày 5 tháng 10 năm 2026.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng của NHK World Japan. Khôi phục bướm Omurasaki cho rừng núi quê hương. Bướm Omurasaki, tức là bướm hoàng đế tím lớn, là loài quốc điệp của Nhật Bản, trước kia thường thấy ở khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên hiện nay, số lượng loài bướm này bị giảm do biến đổi môi trường. Hiện loài bướm này được chính phủ Nhật Bản đưa vào danh sách các loài sắp nguy cấp trong danh sách đỏ. Tại làng Asuka thuộc tỉnh Nara, một nam giới đang nuôi hơn 1.000 con bướm hoàng đế tím lớn này. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.